Libera nos quaesimus Domine ab omnibus malis, da propitius pacem in diebus nostris, ut ope misericordiae tuae adiuti, erat peccato simus semper liberi, erat omni perturbatione securi, expectantes beatum spem, erat adventum salvatoris nostri, Iesu Christi.

0: Ecce Agnus Dei, ecce qui tole peccata mundi. Beati qui a cenum advocati sunt.
1: Dominus nos fictus, rendres in tectum me, sed tantum dic verbo et sanabitur anima mea.